سر النهر یوتی دو هاست سلیون آق اسکر آر هکشیار دو دا اینگان دو هیم تو هاستن دو دوی چی گلیه